ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
7: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Pohodové sobotné ráno vám z Rádia Košice aj takto 3 minúty pred 7. praje Karol. Je 30. mája a pozdravujeme všetkých, ktorí si aj takto cez víkend privstali a hneď prvé minúty trávia v našej spoločnosti. My vám môžeme aj dnes zaručiť poriadne veľa dobrej hudby, no a samozrejme aj tie najnovšie informácie v našich správach. Tie prvé nás čakajú už po celej, teší sa na vás naša Baška. Ostaňte preto naladení, teraz ešte Janajs, Buranovský a ich rieky.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny. Rusko masívne zaútočilo na Ukrajinu. Dnešok oblačný aj s ochladením. Je krátko po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. V Košiciach sa vo vzduchu zrazili včera dva teplovzdušné balóny. Po náraze jeden z nich núdzovo pristal na ceste pred obchodným centrom na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal vo vzduchu bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristal, sa nachádzalo 5 ľudí. Jedna osoba sa ľahko zranila. Balón sa podarilo z cesty odstrániť v krátkom čase. Balónová fiesta v Košiciach prebieha do zajtra a zúčastňuje sa na nej 20 balónov z 9 krajín sveta. Podujatie pripomína udalosť z roku 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budavešti. Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najprv o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Podľa opozičného poslanca Jana Hargáša je to pre neschopnosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Kritizoval ho za predĺžovanie obstarávania zhotoviteľa úseku D1 pre pochybenia a diskriminačné podmienky.
2: Minister Ráž vedie ministerstvo, minister Ráž je politický nominant strany Smer na čele tohto ministerstva. On má právomoc nominovať si svojich najbližších spolupracovníkov, on má právomoc nominovať riaditeľa NDS a celý tím, ktorý pod ním je. Čiže za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť.
1: NDSK má podľa rozhodnutia UVO v súťaži upraviť podmienku účasti, ktorá sa týka technickej alebo odbornej spôsobilosti, tak aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami. Rusko včera večer spustilo ďalší rozsiahly dronový aj raketový útok na Ukrajinu. Letecký poplach vyhlásili v Kieve aj vo viacerých oblastiach na západe krajiny. Pred hroziacimi útokmi včera varoval aj prezident Volodymyr Zelenský. Taliansko žiada Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Vláda vyšle tím odborníkov z nemocnice v Ríme, ktorá sa špecializuje na infekčné choroby, aby poskytol pomoc a lieky. José Mourinho sa stal novým trénerom Realu Madrid. Zmluvu podpísal už minulý týždeň a mala by platiť do júna 2029. Očakáva sa, že Mourinho oficiálne predstavia po 7. júni, keď sú na programe voľby prezidenta klubu. Dnes prevažne oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach čakáme prehánky alebo občasný dážď, na juhu zrážky miestami, popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť aj búrky. Teploty cez deň 16 až 23 stupňov pri miernom až silnom severnom vetre. Aktuálne máme na východe a Liptove 12 až 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno vám želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemnú sobotu vám spoza mikrofónu aj naďalej praje Karol. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja osobne poznám hneď niekoľko ľudí, ktorí si začiatok dňa nevedia predstaviť bez rannej rozcvičky. Ja to mám podobne a ostatní naši moderátori asi tiež, no my si ráno precvičujeme najmä tvárové svaly, keďže aj tie vedia byť ráno ešte neprebudené. Veríme, že my vás teraz poriadne nabudíme do dnešného dňa a pomôže nám s tým Peter Bič projekt s ich skladbou Thinking About You. Ďakujeme, že ste s nami a ostaňte aj naďalej naladení.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci a ich rodinní príslušníci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň rodiny. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni

0: Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Rádio Košice, Rakovický a Richard Autner, stačí tak málo a teraz už takisto nebude veľmi trvať dlho, aby sme sa dostali na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám aj takto cez víkend praje Karol. Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že na Prešovskom letisku sa dnes od 8. do 14. koná verejné podujacie, preto bude pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova pracujú cestári, rátajte tu aj so zdržaním. Dnes je až do 18. uzavretý úsek Uloža Biacovce a na D1 úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý. Radary sú v Sečovciach z Hriadok a na D1 pred tunelom Bórik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba v Moldave nad Bodvou smerom z Drienovca. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.30 a to je ideálny čas na krátke správy.
1: V Spiskom Jeruzaleme sa začal 13. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spiského Jeruzalema. Podujatie potrvá do zajtra a návštevníkom ponúkne koncerty, divadelné produkcie, výstavy, duchovný program aj aktivity pre deti. Koalícia sa nedohodla na zmene volebného zákona ani po prvom rokovacom týždni májovej schôdze. Andrej Danko navrhol odložiť hlasovanie o zrušení voľby poštou zo zahraničia až na september, pretože nemá s Huliakovcami zhodu na zvýšení kvóra pre referenčné hlasy. Rumunsko pre dopad ruského dronu na bytovku vyhostí ruského konzula a uzatvorí konzulát v meste Konstanca. Ruský šahid v noci na piatok prvýkrát od začiatku vojny zasiahol bytovku v štáte NATO, poškodil jeden byt a zranil dvoch ľudí. Dnes sa na majstrovstvách sveta v hokeji hrajú semifinálové zápasy. O 15:20 sa stretnú Švajčiari s Normy a večer o 20:00 nastúpi Kanada proti Fínsku. Zápas o bronz aj finále sú na programe zajtra. Sobota bude oblačná až zamračená, postupne na mnohých miestach čakáme prehánky alebo občasný dážď, na juhu miestami zrážky. Popoludní sa môžu ojedinele vyskytnúť búrky. Teploty vystúpia od 16 do 23 stupňov a zafúka mierny až silný vietor. Takto z rána máme na východe aj na Liptove 13 až 16 stupňov. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Jedna z najväčších hviezd súčasnej popovej scény Somber a jeho Homewrecker je 7.43 a to už je čas na dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne takto cez víkend pokojné, no upozorňujeme, že na Prešovskom letisku sa dnes od 8. do 14. koná verejné podujatie, preto bude pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce a na D1 dnes od 8. do 18. rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôry. Priebežne tu budú uzatvárať jazdné pruhy. Radary sú v Sečovciach z Hriadok, za Lúčkou z Kračúnoviec a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka je iba v Moldave nad Bodou smerom z Drienovca. To je od nás za čiar všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodový víkend vám z Rádia Košice prajeme aj takto tesne pred 7, pred 8. Dnes to bude opäť, nebude také teplé, ako to bolo v prvej polovici týždňa, ale počasie skôr nadviaže na včerajšok a dokonca pribudnú aj oblaky. Aj o počasí si viac povieme už v našich správach po celej. Ďalej sa porozprávame o komunálnej politike, prezradíme si meno nového kandidáta na starostu Košickej mestskej časti Sever a v športe nás čaká tenis. Ostaňte určite naladení, viac už po pesničke.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kyselá kandiduje na starostu severu. Štvorhra bude mať slovenského víťaza. Sobota oblačná aj so severným vetrom. Krátko po 8:00 sme tu so správami Rádia Košice. Kandidátom strany Hlas na post starostu mestskej časti Sever bude súčasný prednosta Košického okresného úradu Tomáš Kysela, ktorý je aj okresným predsedom strany. Mestská časť má podľa neho oveľa väčší potenciál, než na aký si ľudia za roky zvykli.
2: Prioritami a témami, ktoré sa chceme venovať, sú určite lepší a kvalitnejší verejný priestor pre rodiny, ale aj pre seniorov, pretože tých tu máme nespočetné množstvo. Takisto aj skvalitnenie toho priestoru. Ja vnímam, rozprával som sa s viacerými obyvateľmi severu, že sú tu problémy hlavne s chodníkami, s cestami, takisto doprava. Dneska vidíme, že sa stavia krúhový objazd pri Krovárene, čo je významný dopravný úzol a myslím si, že veľmi pomôže severanom.
1: Svoj konkrétny program predstaví v nadchádzajúcom období. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu do roku 2034 na 3,5% HDP. Predpokladá to nový plán rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty NATO vrátane Slovenska sa vlani dohodli na dosiahnutí tohto cieľa do roku 2035. Premiér Robert Fico vyjadril rumunskej vláde v súvislosti s dronovým incidentom plnú solidaritu, zároveň ale vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach. Opätovne žiada aj o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Dánska spravodajská služba uviedla, že Irán pre krajinu predstavuje čoraz väčšiu teroristickú hrozbu. Celková hrozba pre Dánsko zostáva na úrovni 4 na ich 5-bodovej stupnici. Dodala však, že v posledných rokoch sa charakter týchto hrozieb výrazne zmenil. Víťazom mužskej štvorhry v rámci tenisového turnaja Košice Open bude s určitosťou jeden Slovák. Do dnešného finále sa totiž so svojimi partnermi prebojovali Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Karol zdolal spoločne s Ninom Serdarušičom tunisko-rakúsky pár Mansouri Neuchrist 6-3 a 7-6. Slovensko-chorvátska dvojica tak potvrdila pozíciu turnajovej jednotky.
3: Sme aj prvý nasadení, takže bolo by pekné vyhrať turnaj, potvrdiť papier predpoklady, ale je to naozaj náročné, obzvlášť v tej štvorhre je to nepredvídateľné, naozaj super, môže mať lepší deň alebo my naopak horší a môže sa to hoci ako zvrtnúť alebo otočiť, takže musíme ísť krok za krokom, ale cieľ je jasný, chceme vyhrať každý zápas.
1: Lukáš Pokorný uspel spoločne s Čechom Dávidom Poliakom proti maďarskej dvojici Fajta Mak po setoch 6-3, 3-6 a 10-6.
4: S Dávidom sme hrali zatiaľ iba pred dvoma týždňami, to bolo ešte predtým v minulosti raz, takže není to veľmi často. No. Veľmi nám to ide, takže dúfam, že to dotiahneme aj do šťastného konca. Vyhra Slovák určite a dúfam, že to budeme my.
1: Finálový duel štvorhry Košice Open rozohrajú v Národnom tréningovom centre na pravé poludnie. Dnes nás čaká oblačné až zamračené počasie, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu zrážky miestami, popoludní ale ojedinele búrky. Teploty 16 až 23 stupňov, zafúka mierny až silný severný vietor. Momentálne máme na východe aj na Liptove od 14 do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno vám želá Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemné sobotné ráno vám z jediného východoslovenského rádia aj naďalej praje Karol. Sme tu pre vás aj počas 30. mája a to je deň, ktorý je v kalendári venovaný menu Ferdinand. Je to meno germánskeho pôvodu a znamená niečo ako smelý ochranca. Verím, že žiadného Ferdinanda týmto neurazím, ale pri tomto mene sa mi vždy ihneď vybaví bíček z rozprávky Ferdinand. Ak ste ju náhodou nevideli, tak stačí iba povedať to, že tento bík počas celého príbehu dokazoval, že má veľké srdce. Tak, ak na vás práve počúva nejaký Ferdinand, prajeme len to najlepšie k tvojim nameninám a nech sa ti darí. Samozrejme, nesmieme vynechať ani meninovú pesničku. Toto je Niall Horan, Dinner Party.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Veteri Rádia Košice, Post Malone, What Don't Belong to Me, je 8.21, preto poďme už spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Ďalej na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto bude pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Kvôli pretekom rally je až do 18. uzavretý úsek Uloža Nižnej Repaše a Olšavica Bijacovce a takisto do 18. na D1 kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami, a to v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu budú uzatvárať jazdné pruhy. Radary sú v Čečejovciach do Šace, potom v Prešove na Sekčove pred Mobelixom smerom na Ľubotice, na R4 pred zjazdom na Nižnú Hutku smer Vidovce a na D1 za Beharovcami do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte nižší nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. There's

0: Chris Isaak a jeho Blue Hotel v Rádiu Košice je presne pol deviatej a začínajú sa krátke správy Rádia Košice.
1: Turistický chodník v úseku Ždiar Široké sedlo v Monkovej doline zostáva až do odvolania obojsmerne uzavretý. Po obhliadke terénu bolo potvrdené, že v lokalite sa nachádza rozsiahly lavínový nános. Saska opakuje, že vláda by mala znížiť spotrebné dane z pohonných hmôt. Pre opozičnú stranu je to dlhodobá agenda, ktorú v parlamente niekoľkokrát neúspešne presadzovala. Európska únia rozmrazí Maďarsku 10 miliard eur zmrazených počas vlády Viktora Orbána, ďalšie miliardy eur cez pozastavené kohézne fondy. Spolu tak pôjde o 16 miliard eur. Montreal s Jurajom Slavkovským skončil v play-off NHL po prehre s Carolinou 1-6. Hurricanes vyhrali celkovo 4-1 na zápasy a po 20 rokoch si zahrajú o Stanleyho pohár. Vo finále sa stretnú s Vegas. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, postupne aj so zrážkami. Popoludní sa môžu objaviť kde tu aj búrky. Teploty vystúpia na maximálne 16 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 15 až 18. Z Rádia Košice vám prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s Rádiom Košice.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: V Rádiu Košice polemik, ona je taká a takáto je aktuálna aktuálna situácia na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojnej metropoly východu sa presúvame na Šaríš, kde si dajte pozor na viaceré dopravné obmedzenia v okolí Prešovského letiska. Až do 14. tu prebieha verejné podujacie, preto bude pravý pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. V okrese Poprad je až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce, prebiehajúcu preteky rally, a vo Vranove nad Topľou sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá, Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košickom Klečenové z Dargova, v Prešove na Sekčove pred Mobelixom smerom na Ľubotice, potom na R4 pred zjazdom na Nižnú Hutku smer Bidovce a na D1 za Beharovcami do Popradu. Hliadky sú na konci Nižnej Myšle do Nižnej Hutky a v Čečejovciach do Šace. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, je sobota 30. mája a aj 3 minúty pred 9. ostávame najbližšie k vám. Veríme, že ste do dnešného dňa vkročili tou správnou nohou a možno k tomu dopomáha aj dobrá hudba z nášho playlistu. Už po celej hudbu v našom éteri vystrieda hovorené slovo, ktoré bude patriť našej Baške. Čakajú nás totiž ďalšie správy. Ostaňte určite s nami, teraz si ešte zahráme L. Darlington.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Trnka uspel na súde proti Rašimu. Levice vyhrali basketbalovú ligu. Dnešok oblačný aj s prehánkami. Je po 9. Začínajú sa správy Rádia Košice. Košický župan Rastislav Trnka uspel po 13 rokoch v súdnom spore proti Richardovi Rašimu na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Spor vznikol ešte v roku 2013, keď Raši ako košický primátor zažaloval Trnku ako poslanca miestneho zastupiteľstva v Starom meste. Trnka vtedy verejne pomenoval, ako vedenie mesta odsáva finančné prostriedky z rozpočtu v prospech súkromnej spoločnosti EEI. Odhadol škodu pre Košice na viac ako 50 miliónov eur za 10 rokov. Európsky súd skonštatoval, že pri rozsudkoch slovenských súdov bolo porušené jeho právo na slobodu prejavu. Štát tak musí Trnkovi uhradiť celkovo vyše 8800 eur. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky. Podnet je v štádiu právnej analýzy popri ďalších podnetoch, ktoré kancelária vybavuje. Každý jeden podnet bude podľa kancelárie v zmysle zákona vybavený. Poslanci Národnej rady ukončili rokovanie 52. schôdze diskusiou k novele zákona o priestupkoch. Je v druhom čítaní, stojí za ňou rezort vnútra. Úprava má zvýšiť pokuty za spáchanie priestupkov. Ministerstvo hovorilo o potrebe navýšenia, keďže súčasná výška pokut podľa neho nespĺňa výchovný, represívny ani preventívny charakter. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v pondelok. Medziročná inflácia v Poľsku sa v máji prekvapivo spomalila na 3,1% z aprílových 3,2%, čo bolo najprúčie tempo od polovice vlaňajška. Analytici v ankete agentúry Reuters predpovedali zrýchlenie na 3,6%. V nemocnici v Ríme je lekárka, ktorá bola v Kongu v kontakte s pacientmi s ebolou. Nemá však žiadne príznaky, píšu o tom talianske médiá. Žena pracovala v Afrike pre organizáciu Lekári bez hraníc, zostane v nemocnici do 8. júna. Piatú sezónu po sebe sa víťazom typu z slovenskej basketbalovej ligy stali basketbalisti Patriotov Levice. V piatom finálovom stretnutí triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126-76 a v sérii hranej na 4 víťazstva vyhrali 4-1 na zápasy. Zverenci trénera Michala Mancina tak navýšili medailovú zbierku. Od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou na krku a opäť tak zdvíhali nad hlavu trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska. Dnešné počasie oblačné až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky alebo dážď, na juhu zrážky miestami, popoludní sa však môžu ojedinele vyskytnúť búrky. Teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov pri silnejšom vetre. Východ aj Liptov hlásia práve 16 až 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
2: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

Rádio Košice je najbližší k vám aj krátko po 9. v poslednú májovú sobotu. Aj 30. máj je dátum, ktorý môže na prvý pohľad až pripôsobiť až príliš obyčajne, no takisto skrýva veľa zaujímavostí zo sveta hudby. Tie si spoločne odkryjeme už v tejto hodine, stačí iba ostať naladený. Hudobný kalendár v našom vysielaní jednoducho nesmie chýbať. Rovnako to platí aj o hudbe slovenských interpretov. Teraz už Prešovčanka Katka Knechtová a jej hľadanie.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
9: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Počúvate Rádio Košice, Slnečnice alebo Sunflowers, tak sa volá novinka od Louisa Tomlinsona. My pre vás máme aj iné novinky, a to napríklad dopravné.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný víkend prajeme aj na cesty, aktuálne je to v Košiciach pokojné, no pozor, na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto bude pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý.

0: Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža Nižnej Repaše Olčavica Bijacovce a na D1 do 18. kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu budú uzatvárať jazdné pruhy podľa potreby. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru, potom na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, na americkej triede pri metre smer Prešovská, v Turni nad Bodvou do Drienovca, v Košickom Klečenove z Dargova a pri Trebišove pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova. Lietkavá zastaví iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, ostaňte aj naďalej s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemnú sobotu želáme, naladení ste na Rádio Košice, berieme vás na exkurziu do hudobnej minulosti. Vypočujte si náš dnešný hudobný kalendár. Začíname 30. mája 1943, keď sa v Prešove narodila slovenská jazzová legenda. Vždy.

hudobník a spevák Peter Lipa je kráľom tohto žánru u nás. Patrí medzi významné osobnosti slovenského jazzu a dlhé roky bol jediným známym interpretom tohto žánru na Slovensku. Spolupracoval napríklad s košickým jazzmenom Gejzom Šabadošom. Po skončení 11-ročnej strednej školy v Prešove si v roku 1961 spravil nadstavbu na zememeračskej priemyslovke tu v Košiciach. Popri štúdiu na strednej škole hrával v prešovskom amatérskom divadle a dnes je ikonou. Potom v 58. sa narodila Marie Fredriksson.

Reč je o švédskej speváčke, ktorá sa preslávila ako súčasť pobrokového dua Roxette. Na vrchole boli v období, keď sa preklápali 80. roky na 90. a boli celosvetovým fenoménom. Pred Roxette ale mala celkom slušnú kariéru aj doma vo Švédsku, buď ako solová interpretka, alebo ako členka punkovej kapely. Opustila nás pred 7 rokmi. Zaujíma nás aj 30. maj 1964.

The Beatles sa v tento deň dostali na prvú priečku americkej hitparády s pesničkou Love Me Do, ktorú napísali John Lennon a Paul McCartney ako tínedžeri. V Spojených štátoch vyšla verzia, na ktorej hrá Ringo Starr, nie na bubnoch, ale na tamburíne. Za bubnami sedel Andy White, štúdiový hudobník. Doma v Británii už vydali takú verziu, na ktorej počujeme bubnovať Ringa. Teraz ale budeme počuť americkú herečku, speváčku a textárku Idinu Menzel.

Dnes má narodeniny, narodila sa 30. mája 1971 a známa je predovšetkým z muzikálov, za čo dostala aj prezývku Kráľovna Broadwayu. Patrí medzi najvplyvnejšie divadelné herečky svojej generácie. Zahrala si aj v muzikálovom seriáli Glee a pre Disneyovku Frozen napísala titulnú pieseň Let It Go, ktorú si hráme a ktorá sa dostala až na 5. miesto americkej hitparády. Irina Menzel sa tak stala prvou divadelnou herečkou ovenčenou cenou Tony, ktorá niečo také dokázala. Dnes oslavuje aj CeeLo Green.

Civilne je to Thomas de Carlo Calaway Burton. Hovoríme o americkom spevákovi, reperovi, skladateľovi, producentovi a hercovi. Poznať ho môžeme buď ako súčasť soulového dua Gnarls Barkley, ktoré má na konci hit Crazy, alebo ako soulového interpreta Forget You je jeho najznámejšia pieseň, ktorej názov má ale viacero podôb, napríklad ako nadávka na F. A nakoniec pesnička, ktorá má už 21 rokov.

James Blunt v roku 2005 vydal single You're Beautiful, z ktorého sa stal medzinárodný hit. Je to jeho najznámejšia pieseň a hneď nám dokázal, že v Británii vyrástla nová romantická duša s talentom spievať, po tom, čo ho už prestala baviť vojenčina. Z Británie sa už vraciame na sever Európy, do Švédska, odkiaľ pochádza aj Marie Fredriksson, polovica poprokového dua Roxette, ktorá by dnes oslavovala 68 rokov. Roxette má na konte naozaj veľa hitov, preto je veľmi ťažké vyberať si, no veríme, že vás poteší skladba It Must Have Been Love.

0: Z Rádia Košice nám doznievajú Carmen, Pál Baláš a Oliver from Earth, pieseň ranených duší, teraz už pieseň dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto bude pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pratekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavice a Piacovce a na D1 je medzi Prešovom a Košicami kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte tu dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smerom k amfiteátru, potom na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, na Americkej triede pri metre smer Prešovská, v Urni nad Bodvou do Drienovca, v Košickom Klečenove z Dargova, pri Trebišove pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova a na D1 za Rozhanovcami smer Prešov. Hliadka vás zastaví iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci a ich rodinní príslušníci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň rodiny. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Predstavte si typický letný deň.
3: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
2: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodové sobotné predpoludnie z Rádia Košice želáme aj 3 minúty pred 10. Slnko sa dnes vonku trochu skrýva, no my veríme, že to nejako výraznejšie neovplyvňuje vašu víkendovú pohodu. Oddychneme si aj v správach, pretože sa trochu osviežíme na zemplínskej šírave, prečo konkrétne sa dozviete už po celej, a v športe nás čaká ďalší výlet na francúzske tenisové kurty. No a keď už sme na tej vlne oddychu a pohody, tak nadviažeme aj úsmevnou pesničkou od Mafia Corner a Petra Lipu.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Šírave otvárajú letnú sezónu. USA prestane blokovať iránske brehy. Djokovič nestačil na Fonseca. Aj krátko po 10:00 sú tu správy Rádia Košice. Na Zemplínskej Šírave dnes oficiálne otvoria letnú turistickú sezónu. Vodná nádrž si tento rok zároveň pripomína 60. výročie svojho vzniku. Počas víkendu je v stredisku Medvedia hora pripravený kultúrny, spoločenský, športový aj gastronomický program. V dnešnom nebude chýbať rybárska dedinka, gastronomická prezentácia Tokaja či výstava veteránov. Zajtra program odštartuje charitatívnym behom. Pokračovať budú sprievodné aktivity aj ukážky záchrannej služby. Pripravené sú aj hudobné kapely. Dohoda premiéra Roberta Fica s predsedom SNS Andrejom Dankom o riešení požiadavky SNS na výmenu ministra životného prostredia je neštandardné riešenie, ktoré však predišlo koaličnej kríze. Uviedol to publicista Juraj Hrabko. Dodal, že samotná situácia a jej aktéri boli neštandardné, preto je také aj jej riešenie.
2: Podľa koaličnej dohody Andrej Danko má právo navrhnúť výmenu svojho nominanta vo vláde, to právo má.
1: Premiér avizoval, že ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Bulharsko na konci júna zruší povolenie na parkovanie amerických tankovacích lietadiel v Sofii. Krajine sa totiž nepodarilo dosiahnuť zrušenie americkej vízovej povinnosti pre bulharských občanov. Americká blokáda pri iránskych brehoch sa skončí, povedal to prezident Donald Trump. Dodal, že mierí aktuálne na schôdzku s poradcami, na ktorej sa rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Novak Djokovič prehral v treťom kole Roland Garros s Brazílčanom Fonsecom 2-3 na sety. Po jeho konci je tak isté, že grandslamovým víťazom sa stane niekto, kto nikdy grandslam nevyhral. Djokovič v pozícii nasadenej trojky viedol už 2-0 na sety, ale 30. hráčovi rebríčka sa podaril obrat. Záverečný set zápasu, ktorý trval takmer 5 hodín, vyhral 7-5. Dnešné počasie je prevažne polooblačné až oblačné, miestami až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu čakáme zrážky miestami. Popoludní sa však môžu ojedinele vyskytnúť búrky. Teploty vystúpia cez deň na maximálne 16 až 23 stupňov, zafúka mierny až silný vietor. Aktuálne máme na východe 19 až 21 stupňov, pod Tatrami a na Zamaguri 15 až 17, na Liptove okolo 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend vám želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Ladíte Rádio Košice, máme pohodovú sobotu 30. mája. Pevnou chvíľou nám odbyla celá hodina, my určite nikam neodchádzame, celý deň sme tu pre vás. V tejto hodine tu pre vás bude aj, dovolím si povedať, náš kolega Milan Kolcun, ktorý pre vás už tradične zoberie, na jednu z potuliek Košicami. Hlavným motívom tej dnešnej bude slovo mier. Viac prezrádzať nebudem, určite vám napadlo hneď niekoľko vecí, o ktorých bude reč, no to už nechám na Milana, ktorý je v tomto ako doma. Ostaňte určite s nami, kdekoľvek nás počúvate. Hráme si Stay od Milesa Smitha.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Ako všelijako Košice súvisia s mierom? Čujte.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Košičanov Outline a ich skladbu Na úzkej ceste, napríklad aj O úzkej ceste, to môže byť aj v našej doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto cez víkend je to na cestách v metropole východu už tradične pokojné, no poďme na Šariš, tam na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Môžete tu rátať aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavice a Biacovce. Vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu budú uzatvárať jazdné pruhy. Potrvá to asi do 18. Radary sú v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smer námestia Osloboditeľov, v Košickom Klečenove z Dargova a na D1 za Rozhanovcami smer Prešov. Na hliadky pozor na Vinianskej smer Kaluža a v Humennom na viazde do mesta pri odbočke

0: Mackovce. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košice. Potulky s rádiom Košice.
1: Nejeden umelec sa snaží o to, aby myšlienky mieru rezonovali. Je to tak za každého režimu. Preto aj jeden spomedzi takých umelcov, Santiago, onoho času napísal na roh Gorkého a Hlinkovej ulici tento nápis, citujem: Mier existuje len tu a v slovníku. Tento satirický slogan na rohu je už žiaľ zateplený. Touto myšlienkou spomínaný košický writer reagoval na názov tohto košického sídliska zo 60. rokov. Nie, že by rovnomenné sídliska Mier neexistovali aj v iných mestách Československa, ale Košice majú toho mierového a zdá o čosi viac. Napríklad taký náš medzinárodný maratón prijal prívlastok Mieru. Nech sa športovci spoluúčasťou na tomto podujatí bratajú medzi sebou, čo môže byť príspevkom k Mieru. Za organizáciu maratónu sme dostali ocenenie jednak Mesto Mieru a ešte aj titul Posol Mieru od Romeša Čandru, ktorý bol onoho času predsedom Svetovej rady Mieru. Ďalšia mierová iniciatíva prišla z Japonska, kde v 50. rokoch vstýčili prvé pamätníky s textom Nech zavládne mier na zemi. Ide o spomienku na druhú svetovú vojnu, Memento. Pamätníky, ktoré vyzerajú ako stĺpy, sú rozosiate po celom svete na stovky. A jeden z nich nájdeme aj v košickom Starom meste, hneď pri prezidentskej kancelárii. Najnovší mierový pamätník vytvoril košický pouličný umelec Genius Laci, keď napísal na severný vstup do mesta Jeruzalem. Nápis zočíte na stene lemujúcej cestu pre autá z Čermera, hneď za stanicou železničky smerom do mesta. A teraz zasa iný príbeh. Nemecký maliar a sochár Otto Freundlich, ktorý žil pred druhou svetovou vojnou, bol autorom krásnej pacifistickej myšlienky o ulici mieru, európskej pomyselnej ulici pozostávajúcej z reťaze sôch, vedúcej z Paríža do Moskvy. Sochy mali vznikať v rôznych mestách Európy. Otto Freundlich však zomrel v koncentračnom tábore Majdanek. Jeho nápad sa ale pokúšal realizovať jeho obdivovateľ, ďalší nemecký sochár Leo Kornbrust z osárskeho mestečka St. Wendel. V roku 1978 tento sochár získal profesorský titul na katedre sochárstva v odbore architektúry na Akadémii výtvarných umení v Mníchove, kde bol aj prorektorom. Tento umelec, Leo Kornbrust, sa zúčastnil aj v Košiciach nášho sympózia v Kove, bolo to v roku 1968. Vďaka nemu nám zostali v meste jeho dve sochy. Ide o dve modré abstraktné plastiky s názvami Kompozícia 1 a Kompozícia 2 v severnej časti mestského parku. Počas najbližšej pešej potulky mestom vás do mestského parku zavediem osobne.
0: Potulky s rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice Martin Madej a jeho Enough. My sa jednoznačne riadíme heslom, že dopravných informácií nikdy nie je enough, teda dosť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyprézované úseky. Ďalej na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujacie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Ďalej na D1 je úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom čiastočne uzavretý a do 18. kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu budú uzatvárať jazdné pruhy. Na rýchlosť pozor v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smer námestie Osloboditeľov, ďalej v Košickom Klečenove z Dargova a na D1 za Rozanovcami smer Prešov a pri Petrovanoch smerom z Košíc. Hliadky sú v Michalovciach na Vinianskej smer Kaluža a v Humennom na vjazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Peknú sobotu vám aj naďalej prajeme z Rádia Košice. Aktuálny čas je 10.55. O necelých 5 minút v našom éteri odštartujú ďalšie správy a porozprávame sa napríklad o tom, kedy by z automobilky pri Valalikoch mali začať vychádzať prvé auta a v športe nás čaká hokej. Samozrejme, je toho viac, no to až po George'ovi Michaelovi a Queen, Somebody to Love.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Testovacie autá začne Volvo pri Košiciach vyrábať do jesene. Opozícia kritizuje ráža za pomalú výstavbu diaľnice. Dnešok oblačný, popoludní aj s búrkami. Je krátko po 11. čas na správy Rádia Košice. Prvé testovacie elektrické automobily začnú podľa predpokladov v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene tohto roka. Uviedla to ministerka Denisa Saková.
2: Môžem dnes povedať, že tak ako spoločnosť Volvo, aj priemyselný park Valalíky dodržiavajú jednotlivé termíny, čo sa týka všetkého vybudovania, či už logistickej infraštruktúry, energetickej infraštruktúry a zo strany Volva samozrejme všetky termíny, čo sa týka vybudovania výrobných hál.
1: Projekt označila za jednu z najvýznamnejších investícií na východe Slovenska. Celkovo štát alokoval 550 miliónov eur do infraštruktúrnych projektov a ďalších približne 150 miliónov do režijných nákladov. Spoločnosť Volvo investovala do tohto závodu na Slovensku viac ako miliardu eur. Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najprv o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Podľa opozičného poslanca Jana Hargaša je to pre neschopnosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Kritizoval ho za predložovanie obstarávania zhotoviteľa úseku D1 pre pochybenia a diskriminačné podmienky.
3: Minister Ráž vedie ministerstvo. Minister Ráž je politický nominant strany Smer na čele tohto ministerstva. On má právomoc nominovať si svojich najbližších spolupracovníkov. On má právomoc nominovať riaditeľa NDS a celý tím, ktorý pod ním je. Čiže za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť.
1: NDS má podľa rozhodnutia UVO v súťaži upraviť podmienku účasti, ktorá sa týka technickej alebo odbornej spôsobilosti, tak aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami. Česko, Poľsko a Maďarsko vyjadrili solidaritu s Rumunskom, ktorého vzdušný priestor narušil ruský dron a zasiahol mesto Galaty. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili. Donald Trump uzavrie dohodu s Iránom iba v prípade splnenia všetkých jeho podmienok. Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu to povedal pre zahraničné agentúry po schôdzi prezidenta so svojimi poradcami, na ktorej sľuboval konečné rozhodnutie. Oficiálne však zatiaľ nič neoznámili. Zároveň zdôraznil tvrdý postoj Spojených štátov voči iránskemu jadrovému programu. Hokejové majstrovstvá sveta sa v roku 2030 uskutočnia v Helsinkách a v Rige. Fínsko-lotyšský šampionát bude nasledovať rok po majstrovstvách sveta 2029, ktoré budú spoločne hostiť Bratislava a Košice. V Helsinkách sa svetový šampionát odohrá už po 8 krát. Dnešok oblačný až zamračený, postupne na viacerých miestach čakáme aj dážď, prehánky, ojedinele sa popoludní môžu objaviť aj búrky, teploty vystúpia na 16 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 18 až 22, Spiš za Magurie a Liptov 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halúšková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Pohodový deň vám z jediného východoslovenského rádia aj naďalej praje Karol. Víkend sa dá využiť naozaj všeliako, či už klasickým nič nerobením a leňošením na gauči, veď priznajme si aj také dni niekedy treba, alebo aktívnym oddychom na nejakom výlete, či už v prírode, alebo v centre mesta. Už po niečo viac ako 20 minút sa spolu s vami podelíme o pár tipov na nejaký ten jednodňový výlet v Košickom kraji. Bude to naozaj všeho chuť a určite vás z toho niečo zaujme. Tak to však trochu predbieham, teraz ešte Ava Max a jej Torn.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci a ich rodinní príslušníci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň rodiny. AGEL, partner vášho zdravia.

0: na východe, najbližšie k vám.
1: Kedy už konečne pokoj si

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Nové dopravné obmedzenie ste nám hlásili v Košiciach na vjazde do mesta smerom z Michaloviec. V križovatke pri Lidli je na ceste odstavené pokazené auto, blokuje jeden pruh, preto opatrne. Poďme aj na Šariš. Na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zústenou premávkou. Ďalej dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Bijacovce. Radary sú v Košiciach na Sečovskej von z mesta, pred Turňou nad Bodvou smerom z Rožňavy, potom v Prešove na Levočskej za Lidlom smerom z centra a v Spišských Vlachoch smerom z Bystrian. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri Cintoríne a v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zvykne sa hovoriť, že žijeme v rýchlej a uponáhľanej dobe. Niekedy máme pocit, ako keby sa zem točila rýchlejšie. Dni striedajú týždne, mesiace, roky. Zoznam povinností sa predĺžuje, pracovný kolotoč a zhon sa nedajú zastaviť. Je často zmeniť a dopriať si zaslúžený oddych. Nemusíte cestovať stovky kilometrov, stačí si vybrať niektorý z jednodňových výletov, ktoré ponúka aj Krajská organizácia cestovného ruchu v Košice Región Turizmus. Jej výkonná riaditeľka Lenka Vargová-Jurková priblížila, že jedna zo zaujímavých destinácií sa nachádza nedaleko metropoly Východu.
1: Ak hľadáte skutočný digitálny detox a príjemný únik od mestského ruchu, určite zamierte do mestskej časti Košice Šaca, priamo v lese na náučnom chodníku Dúbrava. Nedávno vyrástla kaviareň Lesných víl. Nečakajte tu však čašníkov ani Wi-Fi signál. Ide o samoobslužnú kaviareň vo vkusnom drevenom altánku s ohniskom, ktorá ponúka netradičný zážitok uprostred prírody.
0: Po predchádzajúcej rezervácii získate kód k špeciálnemu boxu s kompletnou výbavou na outdoorovú prípravu kávy. Keďže nenáročná prechádzka lesom k altánku trvá približne pol hodinu, zvládnu ju aj rodiny s deťmi.
1: Pre tých, ktorí radi spájajú turistiku s dávnou históriou a krásnymi výhľadmi, je tu možnosť navštíviť hrad Sokol. Tento hrad vďaka nadšencom postupne vstáva z ruín a jeho novým najväčším lákadlom je vyhliadka priamo zo zrekonštruovanej hradnej veže. Výstup k nej nie len cestou do minulosti, ale odmení vás naozaj nádhernými panoramatickými pohľadmi do okolia.
0: Hrad je dostupný z obce Sokol pri Košiciach, odkiaľ vedie značený turistický chodník. Na samotný výstup si rezervujte zhruba hodinu. Tento výlet môžete spojiť aj s nedalekou Janošikovou baštou. Medzi nenáročné a obľúbené ciele pre rodinu a patrí aj Národná prírodná rezervácia Morské oko vo Vyhorláckych vrchoch.
1: Návštevníci sa k jazeru najčastejšie dostanú z parkoviska pri Remeckých Hámroch pohodlnou asfaltovou cestou, pričom samotná prechádzka trvá približne 40 minút a je vhodná aj pre rodiny s deťmi či kočíky. Príjemným zážitkom je aj nenáročná prechádzka lesom po náučnom chodníku, ktorý návštevníkom približuje jedinečnú prírodu a históriu tejto oblasti.
0: Nemali by ste vynechať ani vinohradnícku oblasť Tokaj. Nenáročný jednotňový výlet je možné absolvovať aj na výhliadkovú vežu v Malej Trni, ktorá zaujme svojim jedinečným tvarom. Ide o približne 12-metrový drevený vínny súd vo viniciach s výhľadom na Tokaj.
1: Návštevníci sa k nej dostanú krátkou a nenáročnou prechádzkou priamo z obce Malá Trňa, ktorá približne trvá 20 až 30 minút. Tokaj navyše ponúka výbornú sieť cyklotras, takže tento výlet si na svoje konto môžu pripísať nielen peší turisti, ale aj cyklisti.
0: Sezónou novinkou sú turistické nostalgické vlaky a autobusové spoje, ktoré sprístupnia aj menej dostupné miesta v Košickom kraji. Počas leta budú premávať vlaky, ktoré odvezú záujemcov cez Zádiel na Gemer do Slovenského raja či dediniek pri Palcmanskej maši, kde jazdí jednosedačková lanovka, jediná svojho druhu na Slovensku.
1: Rovnako 4. júla odštartuje aj prvý kyvadlový autobus, tzv. Zemplínsky okružák, ktorý bude premávať na dvoch okruhoch, prvý z Michaloviec a druhý so štartom vo Viničkách. Turisti sa tak jednoducho a pohodlne dostanú k Zemplínskej Šírave, Vinianskému jazeru, do Borše, Malej a Veľkej Trne, Ladmoviec k termálparku, aj k mnohým ďalším zaujímavým miestam či vinárstvam.
0: Autobusy budú v júni jazdiť na viacerých trasách v rámci Gemera a Slovenského raja vrátane prípojov k vlakom. Košice Región Turizmus však ponúka aj 12 jednodňových autobusových výletov.
1: Záujemcom o sakrálne umenie a históriu ponúkame možnosť absolvovať štítnický okruh komfortne 22 miestnym mikrobusom počas každej soboty od 20. júna do 12. septembra tohto roku. Počas tohto výletu spoznáte so sprievodcom históriu evanjelického kostola v Štítniku, evanjelického kostola v Koceľovciach, Ochtinej aj kostol reformovanej cirkvi v Plešivci. Návštevníci tak počas jedného dňa objavia jedinečné stredoveké fresky, vzácnú architektúru aj príbehy miest, ktoré patria k najcennejším sakrálnym pamiatkám Gemera.
0: Ak máte radi históriu a sakrálne pamiatky, mali by ste zavítať na Spiš. Rozhodne by ste nemali vynechať kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišskú kapitulu s katedrálou Svätého Martina či Spišský Jeruzalem. Dnes sa ešte vrátime aj do Prešovského kraja.
2: Počúvate Rádio Košice.

0: Klasika elektronickej hudby Return to Innocence od projektu Enigma je 11.40 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V sobotu pred obedom si dajte pozor aj na dopravnú nehodu v košických Olšanoch pred odbočkou na Cintorín smerom do Košíc, zvýšte tu preto opatrnosť. V Košiciach na vjazde do mesta smerom z Michaloviec v križovatke pri Lidli je na ceste odstavené pokazané auto, blokuje jeden pruh, preto opatrne. Na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Radary sú v Košiciach na Sečovskej von z mesta, pred Turňou nad Bodvou smerom z Rožňavy, ďalej v Prešove na Levočskej za Lidlom smerom z centra a v Spišských Vlachoch smerom z Bystrian. Hliadky sú v Košiciach na Americkej triede pri Cintoríne a takisto v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dychberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodový deň s Rádiom Košice vám prajeme aj približne 4 minúty pred 12. Na obed sa u nás miesto jedla servírujú tie najnovšie informácie a inak to nebude ani dnes, 30. mája. O naše spravodajské denné menu sa stará naša Baška a ja nebudem prezrádať nič, iba to, že sa môžete tešiť na dezert v podobe tej najaktuálnejšej predpovede počasia. Teraz je však na rade predjedlo, novinka od Noca deň a Denája medzi tebou, mnou a nebom.

0: čo si spomalený.
1: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: V Košiciach sa zrazili teplovzdušné balóny. Európska únia rozšírila sankcie proti Hamasu. Španieli v Bratislave remizovali s Anglickom. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. V Košiciach sa vo vzduchu včera večer zrazili dva teplovzdušné balóny. Po náraze jeden z nich núdzovo pristal na ceste pred obchodným centrom na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal vo vzduchu bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristal, sa nachádzalo 5 ľudí, pričom jedna osoba sa ľahko zranila. Balón sa podarilo z cesty odstrániť v krátkom čase. Balónová fiesta v Košiciach prebieha do zajtra, zúčastňuje sa na nej 20 balónov z 9 krajín sveta. Podujatie pripomína udalosť z roku 1906, keď nad Košice vzlietol balón Turul, ktorý priviezli z Budapešti. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity by mal od roku 2027 svoju výročnú správu o činnosti predkladať do konca septembra. Vyplýva to z návrhu zmeny štatútu splnomocnenca, ktorý upravuje súčasný marcový termín pre predloženie výročnej správy. Materiál predložil do medzirezortného pripomienkovania. V odôvodnení vysvetľuje, že zmenou sa zosúladí termín pre predkladanie výročnej správy s termínom predkladania monitorovacej správy plnenia akčných plánov stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na rokovanie vlády. Realizovaný štatút má platiť od 1. júla. Európska únia rozšírila sankcie proti Hamasu aj proti palestínskemu islamskému džihádu. Nové opatrenia sa zameriavajú najmä na členov politického vedenia Hamasu, ktorí podľa únie podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Louisiana schválila zmenu volebných obvodov, ktorá pomôže republikánom. Miestni zákonodarcovia rozhodli o zrušení jedného z dvoch volebných obvodov s prevahou černošského obyvateľstva, v ktorých tradične získavajú mandát demokrati. Úradujúci majster sveta Azerbajdžan zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na európskom šampionáte v malom futbale v Bratislave. Včera si poradil s Talianskom 3-0 a s plným počtom bodov vedie tabuľku F skupiny. V druhom dueli F-ka Francúzsko triumfovalo nad Rakúšanmi 3-1. V B skupine Bulhári zvíťazili nad Portugalskom 3-1 a Česko vyhral nad Izraelom 2-0. Úspešné bolo v E-čku aj Srbsko, obhajca titulu zdolal Belgicko 2-1. V D-čku Španieli remizovali s Anglickom 1-1. Angličania tak skončili v tabuľke s jediným bodom na poslednom štvrtom mieste a s turnajom sa lúčia. Dnešné počasie je oblačné a zamračené, postupne čakáme aj prehánky alebo dážď, popoludní sa môžu miestami objaviť aj búrky, teploty vystúpia do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe do 22, pod Tatrami na Zamaguri aj na Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Zo štúdia Rádia Košice vás aj takto tesne po pravom poludní pozdravuje Karol. Samozrejme, prajeme dobrú chuť k obedu. Je veľmi pravdepodobné, že máte práve na vašom tanieri zemiaky, či už pečené, varené, zemiakovú kašu, alebo na akýkoľvek spôsob. Ak áno, tak to je len dobré, pretože dnes máme Medzinárodný deň zemiakov, a keď ja preferujem nárečové označenie bandurky. Cieľom tohto dňa je šíriť povedomie o význame zemiakov pre potravinovú bezpečnosť a udržateľný rozvoj. Zemiaky sú kľúčové pre zabezpečenie výživy, najmä v oblastiach s obmedzenými prírodnými zdrojmi, sú tiež plodinou šetrnou ku klíme vďaka nízkym emisiám skleníkových plynov. My si to možno ani neuvedomujeme, ale pre niekoho môžu mať obyčajné zemiaky väčšiu cenu ako zlato. Tak ešte raz, dobrú chuť.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice, Lucia Gibarty spieva, že už môže odletieť a my už takisto letíme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je situácia na cestách aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Prešovskom letisku prebieha dnes do 14. verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý, rátajte aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavice a Bijacovce a vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulic Dlhá a Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, potom na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, v Ďurďošíku do Košíc a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka vás zastaví pred Vinným smerom z Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pohodový víkend aj naďalej prajeme. Práve 12.28. 30. máj môže na prvý pohľad pôsobiť ako úplne obyčajný sobotný deň, no pre futbalových fanúšikov sa dnes možno bude písať aj história. Práve dnes podvečer nás čaká dlho očakávané finále Ligy majstrov, ktoré sa tento rok koná pomerne blízko v maďarskej Budapešti. Bude to veľký súboj medzi úradujúcimi majstrami anglickej a francúzskej ligy, teda Arsenalom Londýn a Parížom Saint-Germain. Už tradične sa môžeme tešiť na elektrizujúcu atmosféru, ktorú budete môcť určite nacítiť nielen priamo na mieste, ale aj doma v obývačke. Novinkou je však posunutie začiatku finálového zápasu z tradičného času o 21. na podvečernú 18. hodinu, preto pozor, aby ste to stihli. Oba týmy sa svojím spôsobom pokúsia o prepis histórie, ako som spomínal. V prípade Arsenalu môže ísť totiž o prvé víťazstvo vôbec a Paríž sa môže stať len druhým týmom v novodobej histórii Ligy majstrov, ktorému by sa mohlo podariť titul obhájiť. Jedno je isté, bude to veľmi zaujímavý súboj dvoch veľmi odlišných herných štýlov a ja sa ako nezaujatý fanúšik veľmi teším na dobrý futbal. Aby som nezabudol, o predzápasovú show sa postará americká rocková skupina The Killers. My vám teraz takisto ponúkame takú malú hudobnú show, ktorú nám v našom éteri teraz odpália Gala, Molela a Phil J s pesničkou, ktorá neodmysliteľne patrí k atmosfére futbalových tribún. Freed from Desire v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Papillon All the Time, je 12.39 a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojný Košice už presúvame na Šaríš, keďže na Prešovskom letisku dnes do 14. prebieha verejné podujatie, preto je tu pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Oľšavice a Viacovce a na D1 do 18. rátajte kvôli údržbe s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu uzatvárajú jazdné pruhy. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, potom na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, v Ďurďošíku do Košíc a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú pred Vinným smerom z Michaloviec a v Strážskom z Jižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Aj krátko pred 13. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Veríme, že sa dnešná sobota nesie v znamení pohody a užívate si ju spolu s nami aj napriek pochmúrnemu počasiu. Už malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy, v ktorých prezradíme napríklad to, ktorí štátni zamestnanci môžu očakávať zvyšovanie platov, a v športe sa pozrieme na tenis, ktorým žili Košice posledný týždeň. Viac už po celej a po Inexis a Never Tear Us Apart.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje osvetlenie v areáli Pamtreku. Letisko v Mníchove museli uzatvoriť pre nahlásený dron. Martin ostal na rakete Čecha Krumicha. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Liptovskom Mikuláši pripravujú nové verejné osvetlenie v areáli Pamtreku. Samospráva uspela v cezhraničnom projekte Pamcamp v spolupráci s poľským mestom Nový Targ. Vďaka nemu získala na projekt takmer 60 000 eur. Na nábreží Janka Kráľa aktuálne prebieha aj výstavba nového skateparku, ktorý postupne rastie. Nový areál za približne 400 000 eur prinesie moderné prvky pre skaterov, kolobežkárov aj inline korčuliarov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch.
2: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov, zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programe vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Šéf rezortu vnútra zároveň zareagoval na slová Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície ani iných bezpečnostných zložiek. Ukrajinské dróny udreli na ropnú rafinériu v Rostovskej ruskej oblasti, na tanker tieňovej flotily a ropný terminál na Kryme. Uviedol to veliteľ dronových síl. Tvrdí, že zničili aj dve prieskumné lietadlá Tupolev a raketový systém Iskander. Letisko v Mníchove nakrátko uzavreli po nahlásení dronu, ktorý spozoroval jeden z pilotov. Do pátrania sa zapojili aj helikoptéry. Počet incidentov stúpa. Nemecké úrady zaznamenali už vlani od januára do augusta takmer 150 prípadov narušenia prevádzky dronmi. Semifinálové boje v rámci tenisového turnaja Košice Open budú bez slovenských zástupcov. Posledným domácim želieskom v ohni bol Andrej Martin, ktorý však vo včerajšom štvrťfinále nestačil na 6. nasadeného Martina Krumicha 6 a podahol mu 3-6 a 4-6.
3: Bol to taký typický zápas hráča, ktorý má odohraté veľa a dá sa povedať, že teda má nahraté vo forme a takého, čo nemá nahraté veľa. A úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji, aj sa to od zápasu k zápasu zlepšovalo, ale jednoducho dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary.
1: Skúsený 36-ročný tenista predviedol na kurtoch NTC napriek prehre herné zlepšenie.
3: Tento rok je to môj tretí turnaj, dá sa tak povedať, takže pre mňa každý zápas je momentálne dôležitý. Hovorím, úderovo to bolo určite najlepšie za posledné obdobie, takže na tom chcem stavať. Samozrejme, že sa budem snažiť posúvať tú konzistentnosť, nie dať dva po sebe kvalitné údery, ale 3, 4, 5, lebo proste o tom to je, kto dá viacej tých kvalitných úderov, tak vyhráva zápasy. No a dnes bohužiaľ to bol super.
1: Slovensko bude mať naopak dvojnásobné zastúpenie vo finále štvorhry. Po bokoch svojich zahraničných partnerov sa do nej prebojovali Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Dnešok nadalej pod mrakom, postupne čakáme aj dážď, ojedinele aj búrky. Zajtra prevažne polooblačné až zamračené počasie opäť. Môžu sa vyskytnúť prehánky alebo búrky, ale bude teplo 24 až 29 stupňov, na severe 19 až 24. Aktuálne je na východe 20 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

V Rádiu Košice nám doznieva skladba Eyes Without a Face od Billyho Idola. Možno sa pýtate, prečo práve taký názov, teda Oči bez tváre, no a odpoveď je skrytá priamo v refréne. Práve v ňom môžeme počuť hlas vtedajšej priateľky Billyho Idola, ktorý vo francúzštine spieva práve Oči bez tváre, čo je názov francúzskeho hororu z roku 1960. Jedna z hlavných postáv filmu nosí bielu nehybnú masku bez emócií. Jediné, čo z nej z jej pôvodnej ľudskosti a tváre zostalo, sú jej oči, teda doslova oči bez tváre. Takže takýto skrytý význam za týmto názvom. No a my si samozrejme budeme hrať aj naďalej. Už nás čaká Heart a All I Wanna Do Is Make Love. My sme radi, že ste si nás naladili aj takto cez víkend. A ostaňte aj naďalej s nami.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci a ich rodinní príslušníci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň rodiny. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Je 13.21, v rádiu Košice nám doznieva Sabrina Carpenter a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh z Prešova do Kapušian stále v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža Nižnej Repaše Olšavica Biacovce. Vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne uzavretá cesta. Sledujte to dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, v Budimíre smerom na Zelený dvor, potom v Sečovciach z Hriadok a na D1 za Levočou smer Poprad. Hliadka je iba v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa o 20 minút. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Bol som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na

kryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie každý deň.

0: Blíži sa jeden z najrostomilejších sviatkov v roku, Deň detí, ktorý nemusíme osláviť len sladkou maškrtou, ale napríklad aj jednodňovým výletom. Prešovský kraj ukrýva množstvo lokalít, ktoré zaujímu aj najmenších, čo nám potvrdila Barbora Čechová z krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region.
1: Skvelé možnosti na oddych pre rodiny aj vyžitie pre cyklistov ponúka Lisa v Čergovskom pohorí a zamierte si to smerom na Sabinov do Drienice. Na Lisu sa môžete pohodlne vyviezť lanovkou Drienica Lisa, ktorá ponúka aj možnosť vývozu bicyklov. Na vrchole vás čakajú single traily pre adrenalinových jazdcov, ale aj bohaté možnosti cykloturistov a turistiky pre všetky vekové kategórie. Samozrejmosťou je možnosť občerstvenia.
0: Ikonickým miestom je aj oltár kamen s drevenou kaplnkou, ktorý sa nachádza niekoľko metrov od vrcholu Lisej a je súčasťou Čergovského naučného chodníka. V Drienici je k dispozícii aj výhliadka Starý lom, ktorá je sprístupnená vďaka rebríku.
1: Za prírodou výhľadmi aj do podzemia pozývame do Lipoviec a okolia. Lipovce ležia približne 60 km od Košíc a necelých 30 km od Prešova. Ponúkajú naozaj veľké množstvo možností na zážitky a turistiku. Začne Lačnovským kaňonom, nachádza sa medzi Lipovcami a osadou Lačnou. Táto malebná tiesňava je často označovaná aj ako malý slovenský raj. Patrí do národnej prírodnej rezervácie Kamenná Baba. Návštevníkov čakajú v Lačnovskom kaňone skalné steny a útvary, drevené lávky, kovový rebrík a stupačky a všade navôkol krásna príroda.
0: Osada Lačno láka návštevníkov zachovanou drevenou architektúrou. Nedaleko je jaskyňa Zlá diera či výhľadka Srdiečko. Zaujímavou je zastávkou je Lačnovská anomália, teda optický klam na ceste pri osade Lačno, kde predmety pôsobia, ako by sa pohybovali do kopca.
1: Na opačnej strane Lipoviec sa začína trasa na rozhľadňu Chotárna. Zhruba dvojhodinová túra vás dovedie na vrchol Minžovej k rozhľadni, ktorá tu bola sprístupnená len v minulom roku. Má výšku 13,5 metra a okolie dotvárajú hojdačky, drevené sochy i útulň a chotárna s možnosťou opekačky.
0: Ak sa chcete vyhnúť preplneným turistickým miestam, Poloniny ponúkajú pokoj v prírode aj nahliadnutie do autentických rusínskych dediniek. Výlet môžete začať nenáročnou turistikou na vrch Gazoráň. Gazdoráň, kde vedie značená trasa zo sedla Barankovec alebo z obce Príslop. Odmenou sú unikátne výhľady na Starinu, Bukovské vrchy aj Vyhorlad. Kratší variant zo sedla pre rekreačných turistov meria približne 2 km.
1: Po turistike sa oplatí presunúť do dedinky Topoľa. Je to jedna z najmalebnejších rusínskych obcí v Poloninách. Nachádza sa tu drevený chrám svätého Michala Archaniela z 18. storočia, ktorý patrí medzi najkrajšie drevené chrámy. V blízkosti chrámu nájdete miestneho remeselníka Jara Lechana, ktorý sa venuje tradičným remeslám. Môžete si ich u neho vyskúšať aj s pečením chleba. Ak máte radi bicykle, región sa dá výborne spoznávať aj na bicykloch. Odporúčame vyskúšať cyklotrasu Poloniny Trail, napríklad úsek vedúci okolo vodnej nádrže Starina.
0: Záujemcovia môžu využiť aj požičovňu bicyklov, jedna z nich je napríklad priamo na Snínskych rybníkoch.
1: Poloniny sú samozrejme známe pralesmi a pozorovaním nočnej oblohy, je to tak vďaka nízkemu svetelnému znečisteniu. Dá sa tak urobiť na mnohých miestach, odporúčame napríklad observatórium Kolonické sedlo alebo vyhliadku Biele kamene nad Zemplínskymi hámrami. Poloniny nie sú o veľkých atrakciách, ale o tichu, výhľadoch a miestach, kde sa stále žije pomalším tempom. Práve preto si ich človek zapamätá možno viac než známe turistické centra.
0: Napriek tomu, že Stropkov nie je typickým cieľom výletu, návštevníkov dokáže prekvapiť, môžete začať v centre mesta prehliadkou renesančného kaštieľa, ktorý je poslednou zachovanou časťou niekdajšieho Stropkovského hradu. Okrem iného ukrýva historické expozície aj rytierskú sieň. Nedaleko je kostol Najsvätejšieho tela Pána s obnovenou renesančnou vežou, na ktorú sa dá vystúpiť, pričom sa vám naskytne výhľad na celé mesto aj Ondavskú vrchovinu.
1: Stropkov je zaujímavý aj tým, že v jeho okolí nájdete hneď dve vyhliadkové veže. Prvou je vyhliadková veža na vrchu Ščop pri obci Šandál, odkiaľ sú krásne výhľady na Ondavskú vrchovinu aj nízke Beskydy. Druhá vyhliadková veža stojí na opačnej strane mesta, na vrchu Ščerbovka a je obľúbenou zastávkou cyklistov aj turistov. Silným miestom regiónu je obec Veľkrop, vzdialená asi 14 km od Stropkova. Nachádza sa tu jeden z najväčších vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny na Slovensku, kde odpočíva viac než 8000 vojakov rôznych armád.
0: Kam sa podľa vás vybrať na jednodňový výlet? Vaše tipy nám môžete dať vedieť napríklad cez náš WhatsApp na čísle 0911 913 917.

0: V Rádiu Košice Simple Plan Astronaut je 13.43. Vo vesmíre dopravný servis zatiaľ nepotrebujeme, no na slovenských cestách je veľmi, veľmi užitočný.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Ďalej na Prešovskom letisku sa dnes do 14. koná verejné podujatie, preto je pravý jazdný pruh ešte chvíľu z Prešova do Kapušian v tomto úseku uzavretý. Rátajte tu aj so zhustenou premávkou. Od Mána D1 do 18. kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bórik. Priebežne tu uzatvárajú jazdné pruhy podľa potreby. Radary sú Budimíre smerom na Zelený dvor, v Sečovciach Zriadok a na D1 za Levočov smer Poprad. Na hliadky pozor v Bidovciach Herlian a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách a prajeme ešte nižší nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Good.

Urge Overkill, Girl You'll Be Woman Soon. V rádiu Košice práve je 13.57. Už o necelé 3 minúty sa naša Baška ozve s ďalšími novinkami v našich správach, ktorých sa pozrieme na to, ako to vyzerá s projektom geotermálneho vykurovania Košíc. V politike nás opäť čaká téma zdaňovania a v športe trochu netradične baseball. Viac už samozrejme po 14. predtým ešte Tame Impala, Dracula.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Projekt geotermálneho vykurovania Košíc vstupuje do ďalšej fázy. Zamestnávateľia odmietajú neobmedzené dane z nehnuteľností. Mácko štartoval premiérovo za Toronto. Je 14 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ministerstvo investícií pokračuje v podpore strategických projektov financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu. Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou aktuálne vstupuje do ďalšej fázy. Začína sa výstavba približne 16-kilometrového teplovodu do Košíc, vrátane výmeníkovej stanice tepla a tepelného napájača do Košickej teplárne. Túto časť projektu zabezpečuje MH Teplárenský holding, ktorý už vyhlásil verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác. Celková podpora projektu z programu Slovensko prostredníctvom Fondu na spravodlivú transformáciu predstavuje takmer 60 miliónov eur. Projekt patrí medzi najvýznamnejšie investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov zásadne odmietajú legislatívny návrh z dielne poslancov koaličnej SNS na zmenu zákona o miestnych daniach. Ten by umožnil samosprávam uvaliť prakticky neobmedzené dane na obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti bez zákonného stropu. Prezident združenia podnikateľov Jan Solík uviedol, že to otvára dvere na zásadné zvyšovanie daňového zaťaženia konkrétne pri dani z nehnuteľností.
2: Kým vláda hovorí a my čakáme na predstavenie prorastových opatrení, tak bohužiaľ v parlamente sa rokuje o opaku toho, čo všetci očakávame.
1: Minister financií Ladislav Kamenický v reakcii uviedol, že o návrhu zákona vie. Je predmetom diskusie medzi predkladateľmi a ministerstvom a takisto sa o ňom ešte bude hovoriť v parlamente. Vysokí americkí a kubánski vojenskí predstavitelia sa stretli na americkej námornej základni v zátoke Guantanamo na Kube. Vzťahy medzi krajinami sa zhoršujú v súvislosti s hrozbami Donalda Trumpa ohľadom prevzatia kontroly nad ostrovom. Kubánske ozbrojené sily uviedli, že obe delegácie hodnotia stretnutie kladne. Rokovania sa podľa nich zamerali na otázky bezpečnosti v okolí hranice vojenského areálu a obe strany sa zároveň dohodli na pokračovaní komunikácie medzi vojenskými veleniami. Bejzbalista Adam Macko bol premiérovo v kariére prvým nadhadzovačom Toronto Blue Jays v zámorskej MLB. 25-ročný Slovák po sérii dobrých výkonov nastúpil od začiatku zápasu z Baltimore, ktorý Toronto vyhralo 6-5. Dnes ešte oblačno, ojedinele s búrkami, zajtra prevažne polooblačno až zamračené, prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba lokálne, teploty vystúpia na maximálne 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24. Aktuálne hlási východ do 23 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemné sobotné popoludnie vám z Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Aj napriek tomu, že to vonku dnes nevyzerá najslnečnejšie, my sa vám snažíme trochu slnka priniesť prostredníctvom nášho playlistu. Aj v tejto hodine nás čaká poriadne veľa hudby, tak napríklad môžete sa tešiť na kráľa popu Michaela Jacksona a jeho Billie Jean. Zabaví nás aj latino diva Shakira, dáme si jej Addicted to You a nebude chýbať ani skupina Spin Doctors so skladbou Two Princes. To však až o trochu neskôr, teraz je na rade Alex Warren, Fever Dream, prajeme príjemné počúvanie.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: V jedinom východoslovenskom rádiu sme si hrali Oli Homersa Please Don't Let Me Go a teraz už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no poďme pod Tatry, pretože dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce. Po Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá a Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie a na D1 do 18. kvôli údržbe rátajte s viacerými obmedzeniami v okolí tunela Bôrik. Priebežne tu uzatvárajú jazdné pruhy. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do centra, v Hanušovciach na Topľov smerom z Vranova na Topľov a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke von z mesta. Hliadky sú všetci z Čečejoviec, v Kaluži z Kolkočova a v Spišskej Belej z Kežmarku. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Určite ste si niekedy pomysleli, že aké by to bolo byť slávnym. Určite to zo sebou prináša veľa výhod a samozrejme v niektorých prípadoch aj naozaj pekný peňažný zárobok, no to všetko je vykúpené stratou súkromia. Práve táto nevýhoda sa nemusí týkať iba konkrétnej známej osoby, ale samozrejme aj jeho rodiny a najbližších. No niekedy je možno týchto ľudí pred bulvárom a inými nástrahami ochrániť. Príkladom toho môže byť aj tenisová legenda Rafael Nadal. V rozhovore pre časopis People Rafa otvorene prehovoril o svojom vedomom rozhodnutí držať manželku a celú svoju rodinu mimo žiary reflektorov počas celej svojej 20-ročnej tenisovej kariéry. Nadal vysvetlil, že ochrana jeho najbližších pred neustálou pozornosťou verejnosti im umožnila viesť pokojný a usporiadaný život doma na Malorke. Tým, že si prísne strážili súkromie, dokázal podľa vlastných slov ochrániť ich spoločné šťastie. Zdôraznil, že s odstupom času vníma ochranu svojej manželky a detí pred mediálnym cirkusom ako to najlepšie rozhodnutie, aké mohol urobiť. Pomohlo im to taktiež udržať si stabilitu a pokoj, zatiaľ čo on sám musel zvládať obrovský tlak celosvetovej slávy. Odkedy 39-ročný športový idol zavesil raketu na klinec, rodina sa stala stredobodom jeho každodenného života. Prezradil, že si úprimne užíva jednoduché radosti otcovstva, ako je ranné vozenie detí do školy a ich popoludnejšie vyzdvihovanie. Hoci Nadal vždy tvrdo bojoval za zachovanie absolútneho súkromia, tentoraz fanúšikom predsa len dovolí nahliadnúť o niečo hlbšie. Na jednej zo streamovacích platform si totiž už teraz môžete pozrieť novú minisériu s priamočerým názvom Rafa. Séria ponúka doteraz nevídaný intímny pohľad na jeho kariéru, náročné zápasy, boje so zraneniami, odchod do dôchodku, ale aj vzácne momenty s rodinou v domácom prostredí. Určite zaujímavý typ na večerný domáci kinozážitok. Vyzerá to veľmi zaujímavo, musím povedať. Kto vie, ako slávu zvláda napríklad Harry Styles, trochu sa tomu venuje aj v skladbe American Girls a ešte sa to aj dobre počúva. Tak, toto je American Girls, Harry Styles.

0: Benson Boone a jeho Beautiful Things sme si práve hrali v jedinom východoslovenskom rádiu. Je 14.43 a to je ideálny čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá. Dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža Nižné Repaše Olšavica Bijacovce a vo Vranove na Topľov sa stavia kruhový objazd na križovatke ulíc Dlhá Domažská, pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pri dopravnom podniku do centra. V Hanušovciach na Topľov smerom z Varanova na Topľov a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke von z mesta. Na hliadky pozor všetci z Čečejoviec, v Kaluži z Kolkočova a v Spišskej Belej z Kežmarku. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
6: V Optime sa dá jedno aj druhé.
7: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
8: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
9: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. Young Money.

Príjemnú sobotu vám aj naďalej prajeme z Rádia Košice. Už sa nám pomaly, ale isto blíži 15. hodina, preto už všetko chystáme na ďalšie správy, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Baška. Už po celej to celé vypukne, ostaňte preto s nami a takisto s Kim Appleby aj Don't Worry.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropola Východu ponúkne na Deň detí bohatý program. V prípade dotácií od úradu vlády sa zmení doba udržateľnosti. Kubiš skončil na kráľovskej etape mimo stovky. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košice pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bohatý program. Zajtra sa môžete vybrať do zoologickej záhrady od 9. do 19. či na vystúpenie do amfiteátra od 14. hodiny. V pondelok sa medzi 15. a 19. v Košickej futbalovej aréne koná aj tradičný deň nádejí košického futbalu. V 1. júnový deň takisto do ulic Metropoly Východu vyrazí obľúbená rozprávková električka. Premávať bude od 13. do 18. na linke číslo 2 medzi Havlíčkovou a Staničným námestím. V Spiskom Jeruzaleme sa začal 13. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spiského Jeruzalema. Podujatie potrvá do zajtrajška a návštevníkom ponúka koncerty, divadelné produkcie, výstavy, duchovný program aj aktivity pre deti. V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu sa od júna mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov. Skracuje sa zo súčasných 10 na 5 rokov. Novelou sa zároveň zosúľadujú podmienky poskytovania dotácie so súčasným znením stavebného zákona. Taliansko žiada Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. Vláda vyšle tým odborníkov z nemocnice v Ríme, ktorá sa špecializuje na infekčné choroby, do metropoly, aby poskytol pomoc a lieky. Po útokoch v južnom Libanone usmrtil Izrael 11 ľudí vrátane záchranára a sýrskeho občana. Úrady to označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. Konflikt s Hizbaláhom pokračuje napriek prímeriu. Americký cyklista Sepp Kuss vyhral kráľovskú 19. etapu Giro d'Italia. Mal 13-sekundový náskok pred Kanaďanom Derekom Givestom. Tretí skončil s odstupom 36 sekúnd domáci Giulio Ciccone. Slovák Lukáš Kubiš skončil až na 145. mieste. Zajtra prevažne polooblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotami 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24, s miernym vetrom, ktorý však môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend vám želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

pohodové sobotné popoludnie vám spoza mikrofónu Rádia Košice praje Karol. Sme radi, že ste nám ostali verní aj takto cez víkend. Aj po 15. vás čaká náš hudobný kalendár, v ktorom je to už tradične plné tých známych mien, skladieb, albumov a iných udalostí zo sveta hudby. Čaká nás to približne už o 15.30, preto neváhajte a ostaňte naladení. Predtým nás však čaká ešte dopravný prehľad a samozrejme poriadne veľa hudby. Tak napríklad teraz Gromy a World, Who Do You Love?

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Vom priesmiku smer Košice, v Podolinci smerom na Poprad a na D1 za Rozhanovcami do Popradu. Hliadky sú pred Sečovcami z Nového Ruskova a v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Príjemnú sobotu želáme, naladení ste na Rádio Košice, berieme vás na exkurziu do hudobnej minulosti, vypočujte si náš dnešný hudobný kalendár. Začíname 30. mája 1943, keď sa v Prešove narodila slovenská jazzová legenda.
1: Vždy, keď idú maturantky,

Hudobník a spevák Peter Lipa je kráľom tohto žánru u nás. Patrí medzi významné osobnosti slovenského jazzu a dlhé roky bol jediným známym interpretom tohto žánru na Slovensku. Spolupracoval napríklad s košickým jazzmenom Gejzom Šabadošom. Po skončení 11-ročnej strednej školy v Prešove si v roku 1961 spravil nadstavbu na zememeračskej priemyslovke tu v Košiciach. Popri štúdiu na strednej škole hrával v prešovskom amatérskom divadle a dnes je ikonou. Potom v 58. sa narodila Marie Fredriksson.

Reč je o švédskej speváčke, ktorá sa preslávila ako súčasť pobrokového dua Roxette. Na vrchole boli v období, keď sa preklápali 80. roky na 90. a boli celosvetovým fenoménom. Pred Roxette ale mala celkom slušnú kariéru aj doma vo Švédsku, buď ako solová interpretka, alebo ako členka punkovej kapely. Opustila nás pred 7 rokmi. Zaujíma nás aj 30. máj 1964.

The Beatles sa v tento deň dostali na prvú priečku americkej hitparády s pesničkou Love Me Do, ktorú napísali John Lennon a Paul McCartney ako tínedžeri. V Spojených štátoch vyšla verzia, na ktorej hrá Ringo Starr, nie na bubnoch, ale na tamburíne. Za bubnami sedel Andy White, štúdiový hudobník. Doma v Británii už vydali takú verziu, na ktorej počujeme bubnovať Ringa. Teraz ale budeme počuť americkú herečku, speváčku a textárku Idinu Menzel.

Dnes má narodeniny, narodila sa 30. mája 1971 a známa je predovšetkým z muzikálov, za čo dostala aj prezývku Kráľovna Broadwayu. Patrí medzi najvplyvnejšie divadelné herečky svojej generácie. Zahrala si aj v muzikálovom seriáli Glee a pre Disneyovku Frozen napísala titulnú pieseň Let It Go, ktorú si hráme a ktorá sa dostala až na 5. miesto americkej hitparády. Idina Menzel sa tak stala prvou divadelnou herečkou ovenčenou cenou Tony, ktorá niečo také dokázala. Dnes oslavuje aj CeeLo Green.

Civilne je to Thomas De Carlo Calaway Burton. Hovoríme o americkom spevákovi, reperovi, skladateľovi, producentovi a hercovi. Poznať ho môžeme buď ako súčasť soulového dua Gnarls Barkley, ktoré má na konci hit Crazy, alebo ako soulového interpreta Forget You je jeho najznámejšia pieseň, ktorej názov má ale viacero podôb, napríklad ako nadávka na F. A nakoniec pesnička, ktorá má už 21 rokov.

James Blunt v roku 2005 vydal single You're Beautiful, z ktorého sa stal medzinárodný hit. Je to jeho najznámejšia pieseň a hneď nám dokázal, že v Británii vyrástla nová romantická duša s talentom spievať po tom, čo ho už prestala baviť vojenčina. Na úplný koniec dnešného hudobného kalendára sa ešte na chvíľu vrátime k dnešnému oslávencovi CeeLo Greenovi. Samozrejme si dáme jeho najväčší hit Forget You.

0: V Rádiu Košice Zuzana Smatanová, nič nezostane stále a teraz už sú na rade dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aj naďalej bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pripomíname, že v Michalovciach na Zvončekovej prebiehajú stavebné práce, malo by to potrvať do 10. júna. Ďalej dnes je kvôli pretekom rally až do 18. uzavretý úsek Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Bijacovce a na D1 rátajte s viacerými obmedzeniami až do 18. a v okolí tunela Bôrik, priebežne tu uzatvárajú jazdné pruhy podľa potreby. Na radari pozor na Dargovskom priestore Smyku smer Košice, Podolinci smerom na Poprad a na D1 za Rozhanovcami do Prešova. Hliadky sú pred Sečovcami z Nového Ruskova a v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok soboty aj za volant vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi a železničná nemocnica AGEL Košice. Navyše dnes zamestnanci a ich rodinní príslušníci nemocníc Košického medicínskeho klastra AGEL oslavujú Deň rodiny. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pekný deň z Rádia Košice, je takto 4 minúty pred 16. vám pre Karol. Blíži sa nám Deň detí a trochu sa tohto milého sviatku dotkneme aj v našich správach, keďže deti v Bardejovskej obci Osikov sa už tešia z inkluzívneho ihriska. Čo to znamená, si samozrejme povieme po celej a nevynecháme ani šport, kde nás čaká futbal. Moje meno je Karol, lúčim sa s vami a prajem pekný deň. No k tomu posielam aj Milesa Smitha a Naila Horena, Drive Safe, teda majte sa.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bardejovskom okrese pribudlo inkluzívne ihrisko. Borbély rieši prestup do Ferencvárošu. Nedeľa pod mrakom, ale bude dusno a horúco. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Minister práce otvoril v obci Osikov inkluzívne ihrisko pre každé dieťa. Výstavba ihriska bola financovaná z dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny. Ihrisko podľa neho podporuje rozvoj motorických aj mentálnych schopností detí a zároveň prispieva k posilneniu komunitných vzťahov v obci. Je určené širokej verejnosti bez obmedzenia. Broklyne Piecky v Slovenskom raji prišla o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmých zrázoch Brokliny. Požene pátrali potom, ako sa odčlenila od svojej skupiny. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity by mal od roku 2027 svoju výročnú správu o činnosti predkladať do konca septembra. Vyplýva to z návrhu zmeny štatútu splnomocnenca, ktorý upravuje súčasný marcový termín pre predloženie výročnej správy. Materiál predložil do medzirezortného pripomienkovania. V odôvodnení vysvetľuje, že zmenou sa zosúladí termín pre predkladanie výročnej správy s termínom predkladania monitorovacej správy plnenia akčných plánov stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na rokovanie vlády. Realizovaný štatút má platiť od 1. júla. Donald Trump pridal svoje meno do názvu Kennedyho centra nezákonne. Rozhodol o tom súd s tým, že o jeho premenovaní môže rozhodnúť iba kongres a nie samotný prezident. Sudca Christopher Cooper zároveň zakázal vláde uzavrieť toto významné kultúrne a umelecké centrum, ktoré je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra i Washingtonskej národnej opery, a to z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély je blízko k príchodu do Ferencvárošu Budapešť. Borbély podľa svojho klubu FC Etodör prijal ponuku od konkurenčného klubu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. Jeho manažer tvrdí, že zatiaľ nedošlo k dohode a treba doriešiť detaily. Zajtra čakáme prevažne polooblačné až zamračené počasie, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky. V noci teploty 15 až 10 stupňov, v údoliach do 6, cez deň 24 až 29, na severe 19 až 24. Zafúka pritom mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
6: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
9: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
10: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
11: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari opravia v Košickom regióne dva mosty. Spor Danka s Ficom hodnotí odborník ako neštandardný. Sladkovský o Stanleyho pohár nezabojuje. Bolo 17 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Od pondelka začnú práce na moste cez Myslavský potok a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír. Necelé dva týždne bude prebiehať výmena zábradlia a sanácia rýms. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Práce v Košiciach budú prebiehať bez dopravných obmedzení a premávka na frekventovanom úseku zostane zachovaná v plnom rozsahu. Počas prác v Budimíre bude na tomto úseku potrebné počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. Výmena zábradlia zároveň zvýši bezpečnosť chodcov. Dohoda premiéra Roberta Fica s predsedom SNS Andrejom Dankom o riešení požiadavky SNS na výmenu ministra životného prostredia je neštandardné riešenie, ktoré však predišlo koaličnej kríze. Uviedol to publicista Juraj Hrabko. Dodal, že samotná situácia a jej aktéri boli neštandardné, preto je také aj jej riešenie.
2: Podľa koaličnej dohody Andrej Danko má právo navrhnúť výmenu svojho nominanta vo vláde, to právo má.
1: Premiér avizoval, že ak sa medzi koaličnou SNS a Tomášom Tarabom neobnoví politická dôvera do konca septembra, na úrovni ministra aj podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Louisiana schválila zmenu volebných obvodov, ktorá pomôže republikánom. Miestni zákonodarcovia rozhodli o zrušení jedného z dvoch volebných obvodov s prevahou černošského obyvateľstva, ktorých tradične získavajú mandát demokrati. Irán podľa štátnych médií pripravuje veľkolepý pohreb ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý prišiel o život v prvý deň americko-izraelských útokov. Jeho termín však zatiaľ známy nie je. Pohreb dlhodobo odkladajú z dôvodu vojny Islamskej republiky s USA a Izraelom. Hokejisti Carolina Hurricanes budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral v drese Montrealu 18 minút, na bránku domácich vyslal jednu strelu a zaznamenal 2 mínusové body. Carolina postúpila do finále zápolení o Stanley Cup poprvýkrát od roku 2008. Zajtra prevažne polooblačno až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, v noci 15 až 10 stupňov, v údoliach klesne teplota do 6, cez deň vystúpi na severe na 19 až 24, všade inde bude do 29 stupňov. Zafúka mierny vietor, ktorý však môže pri búrkach zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend vám želá Barbora Halúšková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na východe zasahovali pre drogovú trestnú činnosť. Na zmene volebného zákona sa zatiaľ nedohodli. Zverev ide na Roland Garros do 8 finále. Je krátko po 18. Čas na správy Rádia Košice. Polícia zasahovala na viacerých miestach na východe Slovenska proti drogovej trestnej činnosti. Akcie vykonávali počas troch dní spiskanovovskí kriminalisti v spolupráci s popradskými kolegami, krajskými kriminalistami z Košíc, príslušníkmi zo Sobraniec a košickými kukláčmi. Zasahovali proti osobám podozrivým v drogovej trestnej činnosti v Poprade, Spiskej Novej Vsi, v Košiciach a v Malom Šariši. Vykonali 4 domové prehliadky, jednu prehliadku nebytového priestoru, jednu prehliadku osobného auta a 4 osobné prehliadky. Zadržali 4 podozrivých a zaistili drogy, finančné prostriedky aj zbrane. Koalícia sa zatiaľ nedohodla na zmene volebného zákona ani po prvom rokovacom týždni májovej schôdze. Andrej Danko navrhol odložiť hlasovanie o zrušení voľby poštou zo zahraničia až na september, pretože nemá s Huliakovcami zhodu na zvýšení kvóra pre preferenčné hlasy. Za prvé 3 mesiace tohto roka stúpli predajné ceny nehnuteľnosti o takmer 4%, ukazuje to graf dňa. Medziročný nárast sa zrýchlil na vyše 14%, čo bolo tretie najrýchlejšie tempo v histórii. Odborníci očakávajú v ďalšom období spomalenie. Účasť na Trumpom pripravovaných oslavách 250. výročia nezávislosti USA odriekli už aj ďalší umelci. Séria koncertov by sa mala konať od 25. júna do 10. júla vo Washingtone. Ghanský parlament odobril jeden z najprísnejších zákonov v Afrike proti LGBT plus ľuďom. Väzenie hrozí už za propagáciu súvisiacich aktivít. Zákon musí ešte podpísať prezident. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 8 finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V treťom kole zdolal na parížskej Antuke v pozícii nasadenej dvojky domáceho Francúza Quentina Hallisa 6-4, 6-3, 5-7 a 6-2. Ďalej ide aj dvojnásobný finalista Nor Casper Ruud. Ako nasadená 15-ka otočil duel s Američanom Tomim Paulom a zvíťazil 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 a 7-5. Zajtra čakáme prevažne polooblačné až zamračené počasie, búrky alebo prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe 19 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: find me.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Testovacie auta začne Volvo pri Košiciach vyrábať do jesene. Slovensko zvýši výdavky na obranu. Aj zajtra prevažne pod mrakom, teploty však pôjdu k 30. Je 19 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prvé testovacie elektrické automobily začnú podľa predpokladov v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene tohto roka, povedala to ministerka Denisa Saková.
2: Môžem dnes povedať, že tak ako spoločnosť Volvo, aj priemyselný park Valalíky dodržiavajú jednotlivé termíny, čo sa týka všetkého vybudovania, či už logistickej infraštruktúry, energetickej infraštruktúry a zo strany Volva samozrejme všetky termíny, čo sa týka vybudovania výrobných hál.
1: Projekt označila za jednu z najvýznamnejších investícií na východe Slovenska. Celkovo štát alokoval 550 miliónov eur do infraštruktúrnych projektov a ďalších takmer 150 miliónov do režijných nákladov. Spoločnosť Volvo investovala do tohto závodu na Slovensku viac ako miliardu eur. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu do roku 2034 na 3,5% HDP. Predpokladá to nový plán rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty NATO vrátane Slovenska sa vlani dohodli na dosiahnutí tohto cieľa do roku 2035. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN vyzdvihol tohtoročné moto Investujme do mieru ako dôležitý odkaz pre medzinárodné spoločenstvo. Mierové operácie OSN patria dlhodobo medzi najvýznamnejšie nástroje na podporu stability a bezpečnosti. V súčasnosti je v misiách po celom svete nasadených viac ako 50 tisíc mierotvorcov. Izraelské jednotky na juhu Libanonu prekročili rieku Litány a postupujú ďalej na sever. Potvrdil to Benjamin Netanyahu. Prekročenie tejto rieky je výsledkom niekoľkotýždňového postupu izraelských síl na juhu Libanonu. Iránski futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Gambiou 3-1. Bol to pre nich posledný duel pred tohtoročnými majstrovstvami sveta, kde na nich v základnej G skupine čaká postupne Nový Zéland, Belgicko a Egypt. Irak potvrdil pozíciu favorita v dueli s Andorou po výsledku 1-0. Juhoafrická republika, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas šampionátu, remizovala s Nikaraguou 0-0. Bezgolovým stavom sa skončil aj balkánsky súboj medzi Bosnou a Hercegovinou a Severným Macedónskom. Domáci idú na svetový šampionát druhýkrát v histórii. Zajtra opäť prevažne polooblačno až zamračené, ojedinel s búrkami alebo s prehánkami, v noci teploty 15 až 10, v údoliach do 6 stupňov, cez deň 24 až 29, na severe od 19 do 24, pri miernom vetre, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Metropola Východu ponúkne na Deň detí bohatý program. Opozícia kritizuje ráža za pomalú výstavbu diaľnice. Slovensko-nemecké duo v Paríži neúspelo. Je 20 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košice pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bohatý program. Zajtra sa môžete vybrať do zoologickej záhrady od 9. do 19. či na vystúpenie do amfiteátra od 14. hodiny. V pondelok sa medzi 15. a 19. v Košickej futbalovej aréne ešte koná aj tradičný deň nádejí košického futbalu. V 1. júnový deň taktiež do ulic Metropoly Východu vyrazí obľúbená rozprávková električka. Premávať bude od 13. do 18. na linke číslo 2 medzi Havlíčkovou a Staničným námestím. Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najprv o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Podľa opozičného poslanca Jana Hargaša je to pre neschopnosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Kritizoval ho za predĺžovanie obstarávania zhotoviteľa úseku D1 pre pochybenia a diskriminačné podmienky.
2: Minister Ráž vedie ministerstvo. Minister Ráž je politický nominant strany Smer na čele tohto ministerstva. On má právomoc nominovať si svojich najbližších spolupracovníkov. On má právomoc nominovať riaditeľa NDS a celý tím, ktorý pod ním je. Čiže za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráš. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť.
1: NDSK má podľa rozhodnutia UVO v súťaži upraviť podmienku účasti, ktorá sa týka technickej alebo odbornej spôsobilosti, tak aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami. Obchodné a investičné vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou sú neudržateľné, uviedla to Európska komisia. Podľa nej si súčasný stav bude vyžadovať dôraznejšiu reakciu. Eurokomisia včera rokovala o ekonomickom vzťahu únie s Čínou a ochrane európskeho priemyslu pred konkurenciou zo strany čínskych rivalov, ktorú považuje za nekalú. Základným prístupom podľa komisie zostáva znižovanie rizík, nie odklon od Číny, ktorá je pre úniu kľúčovým partnerom. Eurokomisár pre priemysel tento týždeň povedal, že Európska únia rozšíri clá a dovozné kvóty uplatňuje proti Číne. Únia bude tieto opatrenia využívať systematickejšie. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Nemcom Kevinom Krevicom neúspeli v prvom kole mixu na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke prehrali ako nasadené osmičky so španielsko-brazilským párom Kristina Bučová a Rafael Matos 2x3-6. 27-ročná slovenská reprezentantka ešte pokračuje v turnaji v ženskej štvorhre po boku Britky Olivie Niklosovej. Zajtra prevažne polooblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24. Zafúka pritom mierny vietor, ktorý však môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spice. To the flow now, ooh.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Likavskom hrade pokračujú v rekonštrukcii. Inflácia najvyššej ekonomiky v Európe klesla. Nedeľa pod mrakom s vysokými teplotami. Aj krátko po 21. sú tu správy Rádia Košice. Obnova Likavského hradu pokračuje ďalšou etapou. Momentálne práce zahrňajú rekonštrukciu železobetónových stropov a aj nové zastrešenie huňadyho veže. Po ukončení obnovy má hrad sprístupniť priestory ako cisternu, únikové schodiská, pivnicu, vyliadkové terasy aj vnútorné expozície v Severnom paláci. Okrem samotnej rekonštrukcie bude hrad doplnený o expozičnú časť aj nové osvetlenie. Hovorí riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
2: To, že hrad sa nachádza práve nad diaľnicou B1, tak to predurčuje, že môže krásne byť nasvietenie a dotvárať celý ten kolorit. Ľudia si to zapamätajú, že tak tu nás sa musíme zastaviť a pozrieť sa na tento hrad.
1: Rekonštrukcia objektu hradu stojí vyše 4 milióny eur. Matúš Šutaj Eštok už dostane exekučný príkaz a z účtu by mu mali strhnúť peniaze po prehratom súde s policajtmi okolo Jána Čurilu. Advokát policajtov Peter Kubina uviedol, že súd právoplatne zamietol návrh ministra na zastavenie exekúcie. Minister prehral spor kontumačne, potom ako si neprevzal rozhodnutie elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal podľa rozhodnutia súdu vyplatiť 90 tisíc eur, ďalších 23 tisíc eur exekútorovi. Kubina vyčíslil predraženie pre ministra pre rôzne odklady na 40 tisíc eur. Už v lani v novembri ministrovi na účte exekútor zablokoval 120 tisíc eur. Inflácia v Nemecku podľa metodiky Európskej únie v máji klesla na 2,7%, z aprílových 2,9%. Bez započítania cien energií a potravín však stúpla, čo naznačuje, že nákladové tlaky v dôsledku vojny v Iráne sa začali prenášať do širšej ekonomiky. V Libanone za ostatných 7 dní usmrtili 15 detí, najmä počas leteckých útokov, tvrdí to Detský fond OSN, ktorý vychádzal z údajov libanonských úradov. Medzinárodné humanitárne právo žiada, aby boli deti počas ozbrojených konfliktov chránené za každých okolností. Futbalisti Nice sa udržali v prvej lige. V odvete baráže o účasť v najvyššej francúzskej súťaži zvíťazili nad AS Saint-Étienne 4-1. V úvodnom dueli sa zrodila bezgólová remíza. Zajtra prevažne polooblačno až zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a teplotami 24 až 29 stupňov. Na severe vystúpia iba od 19 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Do týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo takmer 5000 ľudí. V prípade dotácií od úradu vlády bude doba udržateľnosti od júna 5 rokov. Zajtra nás čaká opäť oblačné počasie, teploty sa však vyšplhajú k 30. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Do aktivít v rámci týždňa dobrovoľníctva sa v Prešovskom kraji zapojilo bezmála 5000 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali viac ako 18000 hodín. Ekonomická hodnota ich práce presiahla 118000 eur. Oproti vlaniešku ide o výrazný nárast. Počet zapojených organizácií stúpol zo 48 na 69 a počet dobrovoľníkov z 1315 na 4931. V celoslovenskom meradle sa počas týždňa dobrovoľníctva zrealizovalo 526 aktivít. Zapojilo sa takmer 10000 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali vyše 34000 hodín. Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce presiahla 225000 eur. Opozičná Saska opakuje, že vláda by mala znížiť spotrebné dane z pohonných hmôt. Pre opozičnú stranu je to dlhodobá agenda, ktorú v parlamente niekoľkokrát neúspešne presadzovala. Pokúšala sa aj o zníženie DPH. V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu sa od júna mení doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov. Skracuje sa zo súčasných 10 na 5 rokov. Novelou sa zároveň zosúľadujú podmienky poskytovania dotácie so súčasným znením stavebného zákona. Európska únia rozšírila sankcie proti Hamasu aj proti palestínskemu islamskému džihádu. Nové opatrenia sa zameriavajú najmä na členov politického vedenia Hamasu, ktorí podľa únie podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Kongo má prvého vyliečeného pacienta súčasnej epidémie eboli. V krajine podľa Svetovej zdravotníckej organizácie aktuálne evidujú viac ako 900 prípadov podozrení na nákazu, vrátane 223 úmrtí. Prvou letnou posilou španielského FC Barcelona sa stal Anthony Gordon. 25-ročný anglický krídelník prestúpil k majstrovi La Ligy z Newcastle United, pričom prestupová suma môže byť s bonusmi až 80 miliónov eur. Zajtra prevažne opäť polooblačno až zamračené, s búrkami alebo prehánkami ojedinele, v noci teploty do 6 stupňov v údoliach, cez deň 24 až 29, na severe od 19 do 24, pri miernom vetre, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Neviem ťa prečítať.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.